0: na ye apprentice ba kwa wono na wura eye adwuma wo bo ye adwuma na da no business aba adwuma ba sika ba fie ena wo ye wie na boss so we de se na menini tinti o fako o yi sika o de bra no so o fako e fako na me shira me da se pass why see ena de ko se na apprentice ade na han pass o hese de o so wie so na wo boss na tribe ya chop money kra ya mfa ma no na wo da shop ho no so so ntontom ne ade awi na hwe ni nyina no se ah leader we de team o ding hese de si bre yes you as well one out to say se de si bre na papa we ye commander ene ma o de aba atare ensa kra ho tadi ensa kra ho
1: we kwa wan kwosre no
0: wan kwosre
1: no na de aba o de aba
0: sika ka ho
1: o ja no so wan fa nko
0: o so fa nko Elisha wan wi ye ho ye bra tru bi kra ye na no ye jom ma bi bi no fres ye mra ne vie medidi na ka de ye bedi kra ho
1: aye
0: na se wo bia nya na wa ye nya bi fa so aye ensa kra ni die sei na wo bede nya go pa ase ase menye
1: fako
0: fako e da so fo ye wura de yesu ye apprentice nani brisk na apprentice bebre be tumi hunu adwuma ye bi kra ntumi nsua adwuma adwuma wa ha so wie na wo timi ka sikanti obi kra tumi da da ne boss de kwada ye na se no atwe on mo kokoshi ba bi wo mo ye adwuma wo je adwuma no fa ho fish wa wi o hwe gehezi and wo tu amerika de wo kwa ye so wo twa ntro ka ho sei jamini pa na ne ma hu se obante de chi ba no se abrante minim no me ko sofo no ho no ono na na owo ho ono na na
1: me nyere bia ne bi nsa
0: ono na na sofo no sumasuma sofo akwa da ano no na obu am ne ma sofo nti ma me ko tie bia na sofo asuma no ye mbebre obu aye de ma a wo kasa nkofo tie ne nyawo
1: da bi
0: eye wo sofo na wo hye na sumo
1: sa sa sa sa sa sa
0: eye asafo na ho de ho adom
1: sa sa sa sa sa sa
0: enye wo sa sa musira bi wo so o
1: da bi
0: hye
1: da bi
0: na wo sha ase se wo hu nya wo ba ko mie nu mie nsanti aze metumi astate asore asote ye sayin a metumi astate asore ana wo si e di asem wo si o se mo koye no ana mrantie bi aba edifo no mu mrantie bi aba omo ho kire ompa na papa transman se bisa maji ayi o se benyi we benyi we no se da bi fa bo ho mienu mienu fa ma no fa nko na o ji ne ma so so ntim ye sa de permanent team you need so awom ene omo fro bepo wo fu ya ne du ba bi na around the house here the cause so for if ye ba hadu ye vien ye vien fa ko fia no waji o ka tire mran tin say ye aya bu dia du ya ye
1: mo jemesia
0: de monko enna hwade am mran tin mienu so aye sika penti ono ko aji so ako ni view wo nya ahoden eho ahoden sia woni msunsu metai ahonya tio wo na nya ho ahoden e de gogu view wie ya pedo de bika ko jina hey daddy bacho o frame na say Elisha say eh na wo koye Simenko bebia ya na mwo na bi wa kire ho se ha tabu a woni utu amerika e woni papa na chini na me ho ho di wa chi o tie bia na se wo ye nyame akwa na wo ye obi a hye sofo ase ya tie
1: na ye papa no na ye so yo difu
0: ha o se na me ho ho di wa chi sofo obi a hye wase ye bia na
1: obi e ko bia no ho di wa chi
0: wo di onim e tie ma ye ko en fa nwi
1: papa o se Gehazi call you know papa no agini die because of the master no
0: let's you give have a trust
1: amen
0: you have a trust amen. Amen. As Empire 94.7 FM you almost 3 minutes to go but the catch us say adwuma bia da wahya se bia no fa wie wo wie a animonyam e wo ho wo wie a nhyira e wo ho pani no be hyira wo say ya sorry say ya adwuma mu say wo hye wawo fo ase bra ho ase chance na bra so Bishop.
1: Amen.
0: Ya my example mienu Joshua and Gehazi. Gehazi the next you have a trust. Joshua then ya can kire o se fa no ba Joshua. The one who is the spirit. Fanubra ne fa won se guno so.
1: No,
0: no when you be
1: and shana tadje.
0: Amen
1: God.
0: E dia ba obi oti bi ya no fa ne she urade nyankopon sa se wo ye adwuma na se wo pa ba wo ye adwuma na se da ba mu abuo e na se ne nsa nka de nsa nsa kan ti wo ha se no o jai fa do ko urade ni
1: papa ene awie onipa biela wo ye adwuma na ba mu ebu ne wa hye adwuma pase na ye jini tum e jini diye. Na bi bintin o papan ura ene ewe shene din. Ene ewe shene din. Ene ewe ura shene din. Na onkos nye ejima pa. Kosi bre wewe adu ube ba anabatu nsafrenu. Ya da wasi se wetie ene ewe wo yesu dim. Amen.
0: Amen. Okay. Ushiamu amu ba Facebook na mozu amu ba TikTok. Mwina vovu me. Why? Mwina amesi diye vovu me. Okay, asapana ni 4.7 FM Facebook wina nyamijiramu Ebushia nyami ya aduma kwa china nyumre Kutsi Friday Nyumadie kasi ya biya friend waiting Nyumre nonsia na ya wye nongwa chupe pepe Etia mwaka hon Nese oye na mzimu ya ni brother Macho nye luse Brother etia mwa Brother 7 And brother Hoy Nelson and Osofo bless Alaji Tabora Najmedia Nubasu Resurrection Power and Living Bread Ministries International waiting. I'm saying we're at the month of August. I'm a cancer biatch. Ndi ofureta uti ntia mwanka. Ya obi ya uti mbia nya mishira no ten mishira no hoso. Na me ya adwa da se ne ba betwa sasem corona so. Apprenticeship. Jwe bia wa sha se bia wie mishira wo ho. Se na I want to swear you go nie se bia wa sha dwuma pass ye no o de be kwa wie papa. Adam mishira what is simple? Go on Facebook. Emmanuel Hey Emmanuel, I'm in here now. I'm only here now. Joel, I'm in shop, Papa. I'm sure I'm a need teko tego. What do you want, bro? Number two, tell us on the team, Papa. If he has any ever. Then you forget. I would not test me. I was up 0244-511-533. 0244-511-533. Midwestia. Bye bye.